Atle, du skal være formavor. Atle, Atle, du ikke tørnamor. Atle, Atle, kom til Kina nu. Arva prinsur mor.

0: Svørstun bjona vi gullknappen vi. Så koma der inn. Foten spyr.
1: Hver er det som eiter Pottl her?
0: Det er jeg, sier Pottl.
1: Oi, la var en av navnet. Tion, Pottl Johannes er sånn er han tidsin.
0: Pottl er kjelkaur.
1: Tion,
0: sier Foten.
1: Tion, er skuldsetter for at hava tidsiløy vi har pappatera vi slottet eitret.
0: Hikker rundan om seg. Öll i husen om tida. Sikka hikker ned i gulvet, og hin hikker bort. Her er okkurt spinnande gale, sier Pottl. Jeg har ikke dripen nekran. Til Sverige er vi god fægir i himmel. Hva heldur du, Magnus Bodje? Heldur han fram. Nu måst du hjelpa meg. Men Magnus tårer ikke. Han rægist fjotan og stendte bære hos her, så ser ikke han ut. En soldater smekkar håndgjødnene om skøvningene av Pottle, men han gir motstøv og vil ikke tekast. Ta dette der reipe og binda.
1: Svike du på kjødøren!
0: Råpa Pottle Magnus. Men Magnus rymer ur køkjen. Nu er Pottl skumpar om han etter, om han måtte lendingene. Her tveir manns ligger og andøver han litt i svarta baten. Pottl fra seg sjål. Hetta verela ikke? Eller hetta en sjøva som han oppi jo i? Han torflur i munnen av panikje, og vil litt la pissa av berare rasla. Alkor gjever hon om ei parlet skump i bætje, så han dekker og bøtta flere meter om han gjøkken til svarta fjøredråd. Pottl avlukkelig.
1: Hetta alt og et mistak,
0: sier han i mennene.
1: Hva er det ditt suttje holdt kjøtt?
0: Teir ønån hon ikkje atter, men rekva hoa gåver ut fra landet og styra soretter.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklett Prester skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sundje Salmor nummer 34. Du er miskunn og god er som himmelen har. Og etter lester Salmor nummer 31 og i herrens hånden er i hjem. Det var Salmor nummer 34 og 31.

0: Fotabåteren er kommet til havnen. Nere av brunne tråkast forviden folk sammen for jeg sutja fengene og Mikladel. De tåsa sønne litt.
1: Jeg dreper sin egna pappa. Han sier ikke hva du sier. Han kan ganta det til en makk eller en høn og en hva stev.
2: Heiter stå og kryddar og gitt, det sier jeg.
1: Han må kunne prekva, han er osikker.
2: Hvor skal han komme til?
3: Hikk, han lojde den røvara.
4: Ja, så krukka fast det.
0: Soldaten er skumpa podd framan fyrir seg. Han skal ståndjast inni i myrkustofa. Myrkastofa er ein myrkur gróti kjallari vi ongun vindeia. Og gjennom hodni stendur spustjesteiner her fengar vi kvart vera settur upp og tattar skulu pynast. Ta er løysa honnjötnin i avunnen og fyra han inn. Så klapsat han avtatt av horen atter og hongelas vil du sette av.